Радмила е една красна женска. Но тоа не правим само за тоа која е моја. Беше прашат кирха коли мошка како се мече за њо, ама би повидал исто.